0: RB Radio.
1: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega rada,

0: kamile na tlu.
1: Nakusne vrele mišnje na kamile na tlu.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve.

znaš, ponekad se pitam, je li baš morala toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijep možemo vidjeti sam. Ljubav se zove ime.

0: B-Marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: marketing.
1: Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Iljaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Iljaš.
2: Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.

0: Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Aku odvijač 4 vata plus set nastavaka Fixtek 39,95. Suncobran prečnika 270 cm 59,95. Garnitura za vrt Skandi 549,90. Sniženje na odebranu liniju Saksija već od 20%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: marketing. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Mladi kupus kilogram 0,95, batak sa karabatkom kilogram 3,95, jogurt domaće Blago 1,5 litar 3 km, šampon Palmolive 350 ml 2,50, više na robot.ba.
0: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting engineering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: Salon namještaja Eno Visoko. Nudimo vam akcijsku ponudu od 15% od 1. aprila do 31. maja 2026. godine.
0: Radujemo se vašem dolasku, a mi ćemo nastojati da budete zadovoljni vašom posjetom. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva Bebe u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.

0: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream, bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
2: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: Servisne informacije, obavještenja, vijesti. Jutarnji program RB Radija. Radnim danom od 7 sati.
1: 7 sati 4 minuta. Petak je 15. maj 2026. godine. Eto, imamo ono pravo bosansko vrijeme. Jedno jutro sa 0 stepeni, drugo jutro sa 9 stepeni, jedno jutro sunčano, drugo jutro kišno, a tako će nas vrijeme pratiti i preko vikenda. Eto, malo mi je žao naših sugrađana koji su naučili da petkom ujutru krenu ka pijaci. Ovo baš i nije vrijeme za šetnju, ali u svakom slučaju nadati se da će doći i do razvedravanja, jer kod nas ništa nije sigurno. U svijetu iste stvari, znači zategnutost, nategnutost i ostale ludorije. Jutarnji program Radija Breza o svemu će vas informisati od 7 do 12 sati, što putem vijesti u 80 i 12, što putem servisnih i aktuelnih informacija. Naravno, sve će to biti umiksano sa dobrom muzikom do 12 i to će biti sadržaj u narednih nešto manje od 5 sati. Ekipa koja će se sa vama družiti u jutarnjem programu želi vam dobro jutro.
0: RB Radio, najbolji muzički miks.

0: dosta mi je uspomena.
1: Jutarnji program Radija Breza.
2: 7:14, već ste navikli da u ovim trenucima idemo i do Federalnog hidrometeorološkog zavoda da vidimo kako nas to vrijeme očekuje danas, a evo sada i za vikend. Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi se očekuju na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura kretat će se od 6 do 11, na jugu do 14, dnevna od 16 do 21 stepen. U Brezi je trenutno 9 stepeni, oblačno je, padala je kiša do prije nekih 20-ak minuta. Kako će biti u nastavku, vidjet ćemo. Kada je u pitanju prognoza za naredna 3 dana, sutra subota, oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jača kiša je moguća na području Hercegovine i Krajine. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu do 15, dnevna između 14 i 19 stepeni. U nedjelju veći dio dana pretežno oblačno sa slabom kišom u Bosni, rijetko u Hercegovini, prije podne može pasti malo kiše. Smanjenje oblačnosti u večernjim satima. Najniža jutarnja temperatura od 5 do 11, najviša do 12 dnevna, između 10 i 15, na jugu do 20 stepeni. I u ponedjeljak prvi radni dan, iduće sedmice, umjereno do pretežno oblačno vrijeme, slabih lokalnih pljuskova će biti u poslijepodnevnim satima. Jutarnja temperatura između 2 i 6, na jugu zemlje do 10, dnevna između 15 i 20, na jugu do 22 stepena. Kada je u pitanju biometeorološka prognoza, promjenjivo je vjetrovito vrijeme uz padavine koje će biti izraženije na jugu i jugozapadu zemlje. Kod osjetljivih osoba će uzrokovati lošije raspoloženje kao jačanje tegoba vezanih uz njihove bolesti. Moguće su meteopatske reakcije u vidu glavobolje, reumatskih bolova, dekoncentracije, u drugom dijelu dana malaksavosti. Poželjno je ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. Jer čuli ste vremensku prognozu za danas, vikend, prvi radni dan iduće sedmice, biometeorološku prognozu, sve to lijepo uradio Federalni hidrometeorološki zavod.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 7.24 jutarnji program Radija Breza ide do Bihamka da vidimo kako je to stanje na cestama ovoga jutra. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz dobre vremenske uslove i pojačan intenzitet vozila. Posebno je frekventno u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste Kakanj Lašva u dužini od 3 km, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova na izmjeni vertikalne signalizacije na dionici autoceste A1 od naplatnog mjesta Ljubuški do graničnog prilaza Bijača vozila se obraćaju usporeno. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez-Kaonik u vremenu od 8.30 do 15.30 saobraćaj se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Bio je to izveštaj iz Bihamka o stanju na BH cestama. Svim vozačima, ma gdje bili, a u ovom trenutku nas slušaju, želimo ugodnu i sretnu vožnju.

0: marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Čelička jagoda 300 grama, 2,50. Kečap 1 kg Bingo, 2,75. Toaletni papir 24 komada Bingo, 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor EFIK Alihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima u 8 sati poslušajte vi Potnik, dokazali smo sve što je Hrvatska kršila u vezi sa Trgovskom gorom. Duraković odbijanje zahtjeva za puštanje Mladića, pobjeda pravde. Prije 34 godine se odvila Tuzlanska kolona, dan u kojem se Tuzla odbranila od agresora. Novi bilans žrtava u Kijevu, najmanje 12, mrtvih 57 povrijeđenih. Opširnije u vijestima u 8 sati.

0: Marketing.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Mladi kupus kilogram 0,95, batak sa karabatkom kilogram 3,95, jogurt domaće Blago 1,5 litar 3 kg, šampon Palmolive 350 ml 2,50, više na robot.ba.
2: Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila, dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima, mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

0: Radio Breza. 24 sata sa vama.
1: Noćas bez glasa, ti na mojim vratima. Na licu ti kiša.

0: Ti to sad sa treninga?
1: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
0: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
1: Kako?
0: Pa otišla u Mimax.
2: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
3: RB Radio.
4: Tačno je 8 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Vi potnik, dokazali smo sve što je Hrvatska kršila u vezi sa Trgovskom Gorom. Duraković, odbijanje zahtjeva za puštanje Mladića, pobjeda pravde. Novi bilans žrtava u Kijevu, najmanje 12 mrtvih, 57 povrijeđenih. Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS-a Bojan Vipotnik rekao je da je delegacija BiH pred sekretarijatom ESPO konvencije u Ženevi dokazala sve što je Hrvatska kršila u cijelom procesu vezanom za Trgovsku Goru. Vipotnik je dodao da je hrvatska delegacija na ovaj sastanak došla nespremna, što ide u korist interesa Bosne i Hercegovine. Hrvatska planira da radioaktivni otpad iz nuklearne elektrane Krško, kao i postojeći institucionalni otpad, skladišti na lokaciji Trgovska Gora u opštini Dvor na samoj granici sa Bosnom i Hercegovinom. Potpredsjednik Republike Srpske Čamil Duraković pozdravio odluku mehanizma za međunarodno krivično pravosuđe da odbije zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu Ratka Mladića, ističući da je riječ o pobjedi pravde i važnoj poruci za žrtve. Mehanizam za međunarodno krivično pravosuđe odbio je zahtjev za prijevremenim puštanjem na slobodu Ratka Mladića, osuđenog za genocid u Srebrenici i zločine počinjene tokom opsade Sarajeva. Presuda doživotnog zatvora potvrđena presudom žalbenog vijeća 8. juna 2020. 2021. godine ostaje na snazi u punom obimu. Ovo je pobjeda za preživjele i za sve koji su izgubili bližnje u genocidu u Srebrenici i tokom opsade Sarajeva. Zahvaljujem organizacijama žrtava, pravnim stručnjacima i svima koji su ustrajali na tome da međunarodno pravosuđe bude dosljedno, naveo je Duraković. Prije tačno 34 godine, 15. maja 1992. godine, legitimne policijske snage odbranile su Tuzlu od napada paravojske takozvane Srpske Republike i novoosnovane Vojske Jugoslavije. Tog dana pripadnici stanice javne bezbjednosti Tuzla uspjeli su odbraniti grad od neprijatelja, a 15. maj je postao jedan od najznačajnijih datuma u historiji grada. Prilikom izlaska vojne kolone iz grada s vojnim naoružanjem na Brčanskoj Malti, vojnici su pucali, a policajci dobili naređenje da na vatru odgovore vatrom. Taj događaj historijski je nazvan Tuzlanska kolona. Broj žrtava ruskih napada na Kijev tokom prethodne noći je porastao i sada iznosi 12 mrtvih i 57 povrijeđenih. To je sinoć izjavio gradonačelnik glavnog grada Ukrajine Vitalij Kličko na Telegramu. On je ranije proglasio petak 15. maj nacionalnim danom žalosti u znak sjećanja na žrtve velikog ruskog napada na glavni grad. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da je Rusija u napadima 13. i 14. maja koristila 1567 dronova i 56 raketa različitih tipova protiv njegove zemlje. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
3: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
4: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz dobre vremenske uslove i pojačan intenzitet vozila. Posebno je frekventno u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Na graničnim prilazima zadržavanja su od 10 do 30 minuta.
3: Vremenska prognoza.
4: Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura između 16 i 21 stepen.
3: RB Radio, najbolji muzički mix.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8:17, pravo je vrijeme da krenemo sa servisnim i aktuelnim informacijama u jutarnjem programu. Naravno, odmah na početku idemo do komunalnog Breza da vidimo kakav je izvještaj za protekla 24 sata. Kvalitet vode sa svih izvorišta je zadovoljavajući, odgovara pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Prikupljanje i odvoz kućnog otpada odvija se uglavnom po ustaljenom redu i rasporedu rejona. Čišćenje gradskih ulica i javnih površina obavlja se po planu i programu, stoji u izvještaju komunalnog Breza. Kada je u pitanju kvalitet zraka u gradovima Bosne i Hercegovine ovoga jutra, situacija je relativno povoljna. Umjereno zagađen zrak je u Ilijašu, Zenici, Kaknju, Brodu, Visokom i Gacku. U ostalim gradovima diše se dobar zrak. Toliko što se tiče servisnih informacija, nastavljamo sa aktuelnim informacijama. Naime, jučer su u okviru obilježavanja 15. maja dana policije i ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona, ministar unutrašnjih poslova Emir Vračo i policijski komesar Radmir Gazić položili cvijeće na spomen obilježje podignuto pripadnicima ovog ministarstva poginulim u odbrambeno-oslobodilačkom ratu, kao i prilikom obavljanja redovnih policijskih poslova i zadataka. Ovom prilikom u prisustvu članova porodica poginulih pripadnika ministarstva cvijeće su položili predstavnici sindikata policije Ministarstva unutrašnjih poslova ZDOK, predstavnici koordinacije temeljnih boračkih organizacija ZDOK, odreda policije Manevar, odreda policije za specijalne namjene Bosna 3, predstavnici porodica poginulih policajaca Zavidovići, Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja ZDOK Zlatni Ljiljan i Zlatna policijska značka, te predstavnici Ministarstva za boračka pitanja. Prilikom obraćanja ministar Emir Vraću i policijski komesar Admir Gazić su naglasili da se obilježavanjem dana policije Ministarstva unutrašnjih poslova ZDOK iskazuje dužno poštovanje i čuva uspomena na sve pripadnike ministarstva koji su u toku odbrambeno-oslobodilačkog rata dali svoje živote za državu Bosnu i Hercegovinu, kao i kolega koji su svoj život nesebično dali pri izvršenju složenih policijskih zadataka u cilju očuvanja sigurnog ambijenta za dobrobit cjelokupne zajednice. Njihova žrtva obavezuje sve nas da čuvamo mir, dostojanstvo i vrijednosti za koje su se borili, hrabrost, profesionalizam i odanost koje su pokazali i ostaju trajna obaveza svim sadašnjim i budućim generacijama policijskih službenika. Također su naglasili da ovaj doprinos društvenoj zajednici nikada ne smije biti zaboravljen, te da se mora voditi konstantna briga o statusu njihovih porodica. Nakon polaganja cvijeća organizovan je zajednički ručak za sve prisutne kako bi se i na ovaj način u prijateljskom okruženju evocirale uspomene i podijelila sjećanja na naše pripadnike, kćeri i sinove. Eto, dakle, jučer obilježen 15. maj, dan policije ZDOK, Radio Breza i jutarnji program Radija Breza. Svim pripadnicima policije i Ministarstva unutrašnjih poslova Zeleničko-Dobojskog kantona čestita ovaj 15. maj, dan policije ZDOK.

0: Marketing. Marketing. Kada pastom za zube izribaš pećnicu, bude kao nova.
1: Postoji jako puno savjeta.
2: Ništa danas od ručka. Morat ćemo zamijeniti šporet.
1: Neki vrijede više od drugih. Ali kada govorimo o kreditima za penzionere, treba će vam neko kod koga nema sitnih slova. Intesa San Paolo Banka. Računajte na pravi savjet.
3: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Ilijašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Ilijaš i Breza.

0: svakim radnim danom u programu Radija Breza. Pratite aktuelna zbivanja u Zedo kantonu. Informativno, Zedo aktuelno.
1: Osnovna škola Vladimir Nazor Zenica prigodnim programom proslavila je 67. rođendan, a svečanosti su prisustvovala delegacija Zeničko-Dobojskog kantona, koju su predvodili premijer Nezir Pivić i predsjedavajući skupštine Čazim Huskić. Premijer Pivić je rekao da je osnovna škola Vladimir Nazor jedna od najreprezentativnijih osnovnih škola u Zenici, zahvaljujući agilnosti i menadžmenta i roditelja, ali i finansijskim ulaganjima vlade Zedo kantona i resornog ministarstva u infrastrukturu centrale škole na Mokušnicama te područne škole Luke. Cilj vlade je da sve škole organizuje i uredi na ovakav način. Ove godine planiramo realizaciju projekta rekonstrukcije škola u kantonu vrijednog 7 miliona maraka, od čega će se 5 miliona realizovati u osnovnim školama u Zenici, rekao je premijer Pivić. Napomenuo je da je planirano da se oko 1,7 miliona maraka uloži u osnovnu školu Edhem Molabdić, koja je jedna od najvećih gradskih škola u Zenici. Premijer Pivić je rekao da se za obrazovanje izdvaja više od pola budžeta ovog kantona za plate i naknade uposlenih, materijalne troškove, ulaganja u infrastrukturu 100 škola sa 350 objekata, a posljednje tri godine aktuelni saziv vlade godišnje izdvaja 4 miliona maraka za nabavku udžbenika za sve osnovce. Najavio je da će uskoro biti potpisani novi kolektivni ugovori koji će donijeti treće povećanje plata u posljednje tri godine prosvjetnim radnicima, ali i policiji, uposlenim u zdravstvu i javnoj upravi. Razvoj halal industrije i jačanje saradnje sa domaćim proizvođačima bili su tema sastanka održanog u Ministarstvu za privredu Zedo kantona, kojem su prisustvovali ministar Samir Šibonjić, direktor Agencije za certificiranje halal kvalitete BiH Damir Alihođić i direktor Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica Muamer Mandra. Razgovor predstavnika ministarstva, agencije i instituta bio je posvećen razvoju halal industrije u Bosni i Hercegovini, jačanju saradnje sa proizvođačima iz Zedo kantona te promociji domaćih kompanija koje posjeduju halal certifikate. Istaknuto je da halal industrija posljednjih godina bilježi kontinuiran rast te da sve veći broj kompanija iz prehrambenog, prerađivačkog i uslužnog sektora prepoznaje značaj halal certifikata kao potvrde kvaliteta i standarda proizvodnje. Upravo zbog toga saradnja stručnih institucija, privrede i nadležnih ministarstava ima važnu ulogu u jačanju konkurentnosti domaćih proizvođača. Razgovarano je o konkretnim modelima saradnje na promociji domaćih proizvoda, podršci kompanijama koje žele ući u proces halal certificiranja, kao i stvaranju boljeg poslovnog ambijenta za razvoj halal privrede u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Posebna pažnja posvećena je mogućnostima institucionalne podrške halal certificiranim proizvođačima i razvoju halal industrije u Zedo kantonu. Sagovornici su ocijenili da Zeničko-Dobojski kanton posjeduje značajan potencijal za dalji razvoj halal industrije, posebno zbog velikog broja proizvođača hrane i kompanija koje već posluju prema visokim standardima kvaliteta i sigurnosti proizvoda. Prigodnom svečanošću obilježen je završetak radova na rekonstrukciji krova centralnog objekta javne ustanove osnovna škola Aleksa Šantić u Zenici, projekta koji je realizovan uz financijsku podršku ambasade Japana u Bosni i Hercegovini i vlade Zedo kantona. Premijer Zeničko-Dobojskog kantona Nezir Pivić istakao je da vlada ZDK kontinuirano ulaže u unapređenje uslova u obrazovnim ustanovama širom kantona. U svakoj školi nastojimo osigurati bolje uslove za rad učenika i nastavnika kroz infrastrukturna ulaganja. Danas smo svjedočili jednom kvalitetnom partnerskom odnosu sa vladom Japana, na čemu smo im izuzetno zahvalni. Ovaj projekat omogućuje našim učenicima i nastavnicima bolje i sigurnije uslove za boravak i rad. Nastavit ćemo realizirati slične projekte i u budućnosti, kazao je premijer Pivić. Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK Mirza Mušija zahvalio je ambasadi Japana, vladi i narodu Japana na dugogodišnjoj podršci Bosni i Hercegovini. Od završetka rata Japan je kroz različite projekte u Bosni i Hercegovini investirao više od 300 miliona eura. Posebno nam je drago što su prepoznali značaj ulaganja u obrazovanje i kulturu. U ime škole, kantona i države zahvaljujem na ovoj vrijednoj podršci. Kada smo preuzeli odgovornost za vođenje resora obrazovanja, razmišljali smo kako unaprijediti postojeće stanje, rekao je ministar Mušija. Ambasador Japana u Bosni i Hercegovini Aiki Toshihiro izjavio je da je projekat realizovan na osnovu zahtjeva škole s ciljem unapređenja uslova za učenike i nastavnike. Ambasada Japana osigurala je 181.000 maraka za realizaciju ovog projekta. Obnova krova i fasade omogućit će kvalitetnije održavanje objekta, posebno tokom zimskog perioda. Drago nam je što će 540 učenika i nastavnika imati bolje i sigurnije okruženje za rad i boravak. Japan kontinuirano podržava projekte u oblastima obrazovanja i zdravstva jer želimo doprinositi poboljšanju kvaliteta života građana Bosne i Hercegovine, rekao je ambasador Japana Aiki Toshihiro.
0: Najaktuelnije informacije i vijesti iz sjedišta Zedo kantona u programu Radija Breza. Informativno Zedo aktuelno.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: U 8.48 nastavljamo sa aktuelnim informacijama u jutarnjem programu. Rudnici uglja u sistemu elektroprivrede Bosne i Hercegovine predstavljaju najdrastičniji primjer dugogodišnjeg zanemarivanja stvarnih problema u državnim kompanijama. Ukupni dugovi rudnika premašuju 550 miliona maraka, a većina tih obaveza odnosi se na neuplaćene doprinose, fondove zdravstvenog i penzijskog osiguranja te dugovanja prema samoj elektroprivredi BiH. Najilustrativniji primjer je RMU Zenica, koji je 2024. godine započeo proces zatvaranja nakon godina pada proizvodnje, sigurnosnih problema i finansijskih gubitaka. Dugovanja ovog rudnika premašila su 158 miliona maraka, dok su radnici godinama upozoravali na neisplaćene obaveze i nesigurne uslove rada. Slična situacija zabilježena je u rudnicima Breza, Kakanj i Kreka, gdje su gubici postajali hronični, a rješenje se svodila na kratkoročne mjere. U pojedinim slučajevima imovina je završila na aukcijama, dok su otpremnine i socijalni programi finansirani budžetskim transferima i subvencijama elektroprivrede BiH. Takav model upravljanja postavlja otvoreno pitanje. Da li je riječ o privrednoj politici ili o odgađanju neminovnog kolapsa uz stalno prebacivanje tereta na budžet i građane? Elektroprivreda Bosne i Hercegovine godinama je služila kao finansijski amortizer propadanja rudnika, ali podaci iz prošle godine pokazuju da je sam sistem došao do granice održivosti. Prema procjenama elektroprivrede BiH je u 2025. godini ostvarila gubitak od oko 61 milion maraka, dok je proizvodnja električne energije pala za više od 1200 gigawatt sati. Istovremeno su rashodi značajno premašili planirane iznose, čime je narušen finansijski balans kompanije. To znači da sistem koji je godinama pokrivao gubitke rudnika sada više nema kapacitet da izdrži vlastiti teret. Umjesto investicija, modernizacije i strateškog planiranja, elektroprivreda BiH je postala mehanizam za održavanje socijalnog mira, često na štetu dugoročne stabilnosti energetskog sektora. Ako se ovaj trend nastavi, postavlja se ključno pitanje. Ko će sutra spašavati elektroprivredu BiH kada više ne bude prostora za nova zaduženja i budžetske intervencije?

0: B Marketing. Marketing. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jupton kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
2: Postoji jako puno savjeta. Neki vrijede više od drugih. Ali kada govorimo o kreditima za penzionere, trebat će vam neko kod koga nema sitnih slova. Inteza San Paolo Banka. Računajte na pravi savjet.

0: obavještenja.
1: Traže se radnici za rad u Njemačkoj. Zbog proširenja obima posla firma HB Pro zapošljava više izvršilaca za rad u Njemačkoj. Otvorene pozicije za električare i pomoćne radnike, montažere, kao i druge profile po dogovoru. Poželjno radno iskustvo, ali nije obavezno. Sve zainteresovane osobe mogu se javiti na broj telefona 061-403-414 ili putem e-maila kontakt.hbpro@gmail.com. Služba za financije, inspekcijske poslove i opću upravu općine Breza objavljuje javni poziv za dodjelu podsticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-Dobojskog kantona za 2026. godinu. Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području općine Breza i koji su na evidenciji nadležnog organa sa vojne evidencije u općini Breza o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava u svrhu podsticaja samozapošljavanja i to program Prvi biznis, program Biznis Plus. Zahtjev za podsticaj samozapošljavanja zainteresovani kandidati podnose na obrascu kojeg potpisuje ministar ministarstva uz obavezno prilaganje kompletne dokumentacije kao dokaza o ispunjavanju uslova javnog poziva. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u nadležnoj službi boračko-invalidske zaštite, grada ili općine te ministarstvu. Prijave na oglas mogu se izvršiti zaključno sa 25. majem 2026. godine. Obrasce zahtjeva zainteresovani kandidati mogu preuzeti kod nadležne službe općine Breza. Dobročinstvo u Bosni i Hercegovini organizuje tradicionalnu akciju Kurban 2026-1447. hidžretska godina. Akciju provodimo sa organizacionim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Klanje kurbana se vrši u skladu sa islamskim propisima u Vitezu i Visokom. Kurbansko meso će biti donirano sigurnoj kući u Zenici, izbjeglicama iz Gaze, Sudana i Čečenije koji su smješteni u kampu Salakovac, udruženjima koja se brinu o djeci sa poteškoćama u razvoju i socijalno ugroženim građanima. Donacija za kurban iznosi 530 maraka ovca i 570 maraka krava. Uplate za područje Zedo kantona se vrše do 26. maja ove godine. Kontakt osobe Visoko Senat 061-870-842, Breza Fahro 066-581-367, Zenica Nijaz 061-825-048.
0: Obavještenja.
1: Općinski načelnik raspisuje javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu. Pozivaju se poljoprivrednici sa područja općine Breza da podnesu zahtjev za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu u rokovima određenim u uputstvu za svaku pojedinačnu mjeru. Novčane podrške ostvaruju poljoprivrednici koji ispunjavaju uslove propisane programom utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava i uputstvom za ostvarivanje novčanih podrški. Podnošenje zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom vršit će se putem Centra za pružanje usluga građana općine Breza, a realizacija programa putem službe nadležne za poslove poljoprivrede gdje se mogu dobiti i detaljna uputstva i informacije. Služba za financije, inspekcijske poslove i opću upravu općine Breza objavljuje javni poziv za dodjelu podsticaja zapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-Dobojskog kantona putem zapošljavanja u pravnim licima u 2026. godini. Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području općine Breza koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite u općini Breza i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Breza o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava u svrhu podsticanja zapošljavanja. Programom podsticaja zapošljavanja povećava se konkurentnost podnosioca zahtjeva pripadnika branilačke populacije na način da isti aktivno nastupajući na tržištu rada traže zaposlenje uz bjanko primjer primjerak ugovora o zapošljavanju kojim će se precizirati obaveze poslodavca, podnosioca zahtjeva općine ili grada i ministarstva. Predmetnim ugovorom se ministarstvo obavezuje obročno isplatiti posticaj poslodavcu, a poslodavac se obavezuje zaključiti sa korisnikom ugovor o radu u trajanju od najmanje 24 mjeseca. Zahtjev za posticaj zapošljavanja zainteresovani kandidati podnose na obrascu kojeg propisuje ministar ministarstva uz obavezno prilaganje kompletne dokumentacije kao dokaza o ispunjavanju uslova javnog poziva. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u nadležnoj službi Branilačko-invalidske zaštite, općine ili grada i ministarstvu. Prijave na oglase mogu izvršiti zaključno sa 25. majem 2026. godine.
0: Obavještenja.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: Jutarnji program Radija Breza u 9.26 priča o sportu. Savo Milošević podnio je jučer ostavku na mjesto trenera fudbalskog kluba Željezničar. Potvrđeno je istima sa Grbavice. On je istakao kako odluku nije donio preko noći, nego je o tome razmišljao sedmicama. Ističe da je vjerovao da je moguće napraviti kvalitetan sistem i vratiti želju na mjesto kojemu pripada u BH fudbalu pa i u regionu. Nažalost, i ovoga puta su se neke stvari ispriječile i nećemo biti u mogućnosti provesti taj plan, ili barem ja neću. Ostaje mi da se iskreno zahvalim svima na saradnji, počevši od gospodina Mirvića, dodao je Savo Milošević. Direktor kluba Haris Slato istakao je da je razočaran zbog ovakve odluke trenera, ali da ga u potpunosti razumiju i oni strateški partneri, predsjednik skupštine Sanin Mirvić. Zbog toga od danas stavljam svoj mandat na raspolaganje zajedno sa trenerom Miloševićem. O mojoj budućnosti odlučivaćemo u narednih danima ili dva zajedno sa ostalim članovima i upravom kluba, nakon čega ćemo dati više informacija, poručuje Slato. Trener Zrinskog Igor Štimac nastavio je sa provokacijama nakon osvajanja Kupa Bosne i Hercegovine, do kojeg je mostarski klub stigao pobjedom protiv gradskog rivala Velaža u finalnom meču. Na svom Facebook profilu objavio je fotografije sa slavlja uz poruku koliko puta petokraka mora biti poražena kako bi nestala sa ovih prostora. Njegova objava izazvala je brojne reakcije i komentare na društvenim mrežama, posebno među navijačima mostarskog kluba Velež. Istovremeno pojedini hrvatski mediji navode da bi Štimac uskoro mogao napustiti klub Zrinskog uprkos osvajanju trofeja. Prema tim informacijama, kao mogući nasljednik pominje se Simon Rožman, bivši trener FK Sarajevo. Selektor fudbalske reprezentacije Francuske Didier Deschamps objavio je konačan spisak od 26 igrača za predstojeće svjetsko fudbalsko prvenstvo koje će biti odigrano u SAD, u Kanadi i Meksiku. On je pozvao 25 igrača koji su već nastupali za selekciju i jedno novo ime golmana Robina Risea koji će biti treći golman. Najveće iznenađenje spiska je izostanak veziste Eduarda Kamavinge, dok je dodatno pozvan štoper Lacroix, koji je impresionirao u posljednjim nastupima. Na spisku se nalazi napadač Mateta, dok je izostavljen Kolo Muan. Predsjednik Fudbalskog saveza Irana Mehdi Taj izjavio je da fudbaleri Irana još nisu dobili vize za predstojeće svjetsko prvenstvo koje će biti održano u SAD, u Kanadi i Meksiku, prenijeli su britanski mediji. Hiljade navijača prisustvovalo je oproštajnom skupu reprezentacije u Teheranu pred početak turnira koji starta 11. juna, ali pitanje ulaska ekipe u Sjedinjene Američke Države i dalje nije riješeno. Pitanje viza još nije riješeno. Sutra ili prekosutra imat ćemo odlučujući sastanak sa FIFA-om. Moraju da nam daju garancije, rekao je Taj za državnu agenciju IRNA, prenio je BBC. Selektor rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Damir Doborac izjavio je nakon poraza od Farskih ostrva 24-22 da njegov tim i dalje vjeruje u plasman na svjetsko prvenstvo. On je istakao da su BH rukometaši u pojedinim trenucima pokazali da mogu igrati ravnopravno protiv jedne od najkvalitetnijih evropskih selekcija. Prema njegovim riječima, duel u Tuzli predstavlja tek prvo poluvrijeme baraža, te je naglasio da ništa još nije odlučeno pred revanš na Farskim ostrvima. Vjerujem da ćemo učiniti sve da ovo drugo poluvrijeme ode u našu korist, poručio je Doborac. Revanš meč baraža za plasman na svjetsko prvenstvo igra se sutra na Farskim ostrvima. Toliko o sportu u jutarnjem programu Radija Breza.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima u 10 sati poslušajte. Čerimagić Kristijan Schmidt odlazi pod pritiskom američkog buldožera, bonske oblasti odlaze u historiju. Policija u Tuzlanskom kantonu zaprijenila stotine snimaka seksualnog zlostavljanja djece, uhapšen muškarac. Dogovor Trumpa i Sija o okončanju rata u Iranu izostao na kraju posjete Kini. Razbijena kriminalna grupa koja je varala pacijente lažnim lijekovima i suplementima širom Europe. Opširnije u vijestima u 10 sati.

0: RB Marketing. Veleprodaja zaštitne opreme Enemon D.O. Breza. Ovlašteni uvoznik i distributer 3M proizvoda za zaštitu na radu. Zaštita glave, lica, očiju i sluha, sistemi dovoda zraka, polumaske i maske za cijelo lice, jednokratni respiratorni program, komunikacioni program, speed glass maske za varenje. Pozovite 032 783 001 ili posjetite web stranicu enemon.ba. Adresa Vrbovik, BB Breza. Nezgode na radu svedite na minimum. Veleprodaja zaštitne opreme Enemon.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 puta 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
0: Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

0: sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. RB Radio.
1: Tačno je 10 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Čeri magić Kristijan Schmidt odlazi pod pritiskom američkog buldožera, bonske ovlasti odlaze u historiju. Policija u Tuzlanskom kantonu zaplijenila stotine snimaka seksualnog zlostavljanja djece, uhapšen muškarac. Dogovor Trumpa i Sija o okončanju rata u Iranu izostao na kraju posjete Kini. Odlazak Kristijana Schmidta sa pozicije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini podigao je ogromnu prašinu u domaćoj međunarodnoj javnosti. Dok Schmidt zvanično navodi lične razloge, analitičari ukazuju na duboke tektonske poremećaje u odnosima između Vašingtona i Berlina. Adi Ćerimagić, viši analitičar Europske inicijative za stabilnost, otvoreno govori o pritiscima, nasljednicima i sudbini OHR-a. Ističe da špekulacije o američkom pritisku na Schmidta nisu bez osnova, te da su intervjui koje je Schmidt dao za njemačke i austrijske medije otkrili više nego što je on želio priznati. Policijski službenici Federalne uprave policije Odjeljenja za borbu protiv kompjuterskog kriminala proveli su jučer opsežnu akciju na području Tuzlanskog kantona. Pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i prema naredbi općinskog suda u Lukavcu, slobode je lišeno lice inicijala IB93. godište. Osumnjičeni se tereti za krivično djelo iskorištavanje djeteta radi pornografije prema krivičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine. Prilikom pretresa prostorija koje koristi IB, policija je pronašla i privremeno oduzela digitalne dokaze koji su odmah upućeni na forenzičku obradu. Američki predsjednik Donald Trump je tvrdio da SAD i Kina imaju vrlo slične stavove o okončanju rata u Iranu, ali nije ponudio detalje o mogućem napretku. Ne želimo da oni imaju nuklearno oružje, želimo da moreuzi budu otvoreni, rekao je Trump govoreći u vrtu Zhonghai u Pekingu, te dodao da sukob u Iranu ne može trajati. SAD nastoji uvjeriti Kinu, najvećeg kupca iranske nafte, da iskoristi svoj utjecaj na Teheran kako bi se otvorio Hormuški moreuz, piše Guardian. Vlasti iz 15 zemalja zajednički su razbile kriminalnu grupu koja je varala ljude širom Europe i šire prodajom lažnih suplemenata i lijekova, ostvarivši najmanje 240 miliona eura nezakonitih transakcija. Tokom koordinirane akcije 12. maja istražitelji su prikupili ključne dokaze, uhapsili neke od glavnih članova grupe i zaplijenili velike količine suplemenata. Eurojust i Europol podržavali su istragu od samog početka, osiguravajući efikasnu saradnju među 15 zemalja, saopšteno je iz Eurojusta. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
2: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz dobre vremenske uslove i pojačan intenzitet vozila. Posebno je frekventno u užim gradskim zonama. Na graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura kretaće se između 16 i 22 stepena.
2: RB Radio, najbolji muzički mix.

0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo. Moka Komec, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Danro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

0: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana, kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu, šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica, vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Kisela pavlaka 800 grama Bingo, 3,25, Pepsi 2 litra, 2 km, donji dio pidžame 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: obavještenja.
1: Traže se radnici za rad u Njemačkoj. Zbog proširenja obima posla firma HB Pro zapošljava više izvršilaca za rad u Njemačkoj. Otvorene pozicije za električare i pomoćne radnike, montažere, kao i druge profile po dogovoru. Poželjno radno iskustvo, ali nije obavezno. Sve zainteresovane osobe mogu se javiti na broj telefona 061-403-414 ili putem e-maila kontakt.hbpro@gmail.com. Fundacija za razvoj kulture i obrazovanja sa đačkim internatom obavještava da je i ove godine počela humanitarna akcija prikupljanja kurbana, čije meso će biti primarno korišteno u svrhu ishrane učenika u đačkim internatima te u svrhu pomoći muslimanima u potrebi. Klanje kurbana će se obavljati prvi i drugi dan Kurban Bajrama. Svi oni koji su se izjasnili uz dogovor, dostavlja im se od njihovog kurbana 1/3. Cijena kurbana je 450 konvertibilnih maraka, a udio u velikoj stoci je 570 maraka. Uplate možete izvršiti do 24. maja ove godine. Sve informacije također možete dobiti na telefon 061-612-703. Služba za financije, inspekcijske poslove i opću upravu općine Breza objavljuje javni poziv za dodjelu podsticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-Dobojskog kantona za 2026. godinu. Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području općine Breza i koji su na evidenciji nadležnog organa sa vojne evidencije u općini Breza o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava u svrhu podsticaja samozapošljavanja i to program Prvi biznis, program Biznis Plus. Zahtjev za podsticaj samozapošljavanja zainteresovani kandidati podnose na obrascu kojeg potpisuje ministar ministarstva uz obavezno prilaganje kompletne dokumentacije kao dokaza o ispunjavanju uslova javnog poziva. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u nadležnoj službi boračko-invalidske zaštite, grada ili općine te ministarstvu. Prijave na oglas mogu se izvršiti zaključno sa 25. majem 2026. godine. Obrasce zahtjeva zainteresovani kandidati mogu preuzeti kod nadležne službe općine Breza.
0: Obavještenja.
1: Općinski načelnik raspisuje javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu. Pozivaju se poljoprivrednici sa područja općine Breza da podnesu zahtjev za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu u rokovima određenim u uputstvu za svaku pojedinačnu mjeru. Novčane podrške ostvaruju poljoprivrednici koji ispunjavaju uslove propisane programom utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava i uputstvom za ostvarivanje novčanih podrški. Podnošenje zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom vršit će se putem Centra za pružanje usluga građana opštine Breza, a realizacija programa putem službe nadležne za poslove poljoprivrede, gdje se mogu dobiti i detaljna uputstva i informacije. Služba za financije, inspekcijske poslove i opću upravu općine Breza objavljuje javni poziv za dodjelu podsticaja zapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-Dobojskog kantona putem zapošljavanja u pravnim licima u 2026. godini. Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području općine Breza koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite u općini Breza i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Breza o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava u svrhu podsticanja zapošljavanja. Programom podsticaja zapošljavanja povećava se konkurentnost podnosioca zahtjeva pripadnika branilačke populacije na način da isti aktivno nastupajući na tržištu rada traži zaposlenje uz bjanko primjerak ugovora o zapošljavanju kojim će se precizirati obaveze poslodavca, podnosioca zahtjeva općine ili grada i ministarstva. Predmetnim ugovorom se ministarstvo obavezuje obročno isplatiti podsticaj poslodavcu, a poslodavac se obavezuje zaključiti sa korisnikom ugovor o radu u trajanju od najmanje 24 mjeseca. Zahtjev za podsticaj zapošljavanja zainteresovani kandidati podnose na obrascu kojeg propisuje ministar ministarstva uz obavezno prilaganje kompletne dokumentacije kao dokaza o ispunjavanju uslova javnog poziva. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u nadležnoj službi Branilačko-invalidske zaštite, općine ili grada i ministarstvu. Prijave na oglase mogu izvršiti zaključno sa 25. majem 2026. godine.
0: Obavještenja.

0: Radio Breza, 24 sata sa vama.
1: U vijestima u 12 sati poslušajte. Čerimagić Kristijan Šmit odlazi pod pritiskom američkog buldožera. Bonske ovlasti odlaze u historiju. Policija u Tuzlanskom kantonu zaplenila stotine snimaka seksualnog zlostavljanja djece, uhapšen muškarac. Dogovor Trumpa i Sija o okončanju rata u Iranu izostao na kraju posjete Kini. Razbijena kriminalna grupa koja je varala pacijente lažnim lijekovima i suplementima širom Europe. Opširnije u vijestima u 12 sati.

0: Moka Komerc Donji Rosul je 57 visoko prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama, bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Naranđa kilogram Marku 50, čoko banana Swiss Lion 144 grama Marku 65, vlažne maramice Bekutan 72 komada, senzacija Marku 95, digitalna tjelesna vaga 9,90, više na robot.ba.

Bilo je to još jedno izdanje jutarnjeg i prijepodnevnog programa Radija Breza, ovoga puta za petak 15. maj 2026. godine. Zajedno smo bili jutros od 7 sati, pa evo sve do pred 12. I nadamo se da smo svojim sadržajem uspjeli zadržati vašu pažnju. U nastavku programa vijesti u 12, a potom novo izdanje Folk popodneva Radija Breza. Ekipa koja je sa vama bila jutros od 7 sati želi vam ugodan ostatak dana.

0: RB Radio.
1: Tačno je 12 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Čeri Magić Kristijan Schmidt odlazi pod pritiskom američkog buldožera, bonske ovlasti odlaze u historiju. Policija u Tuzlanskom kantonu zaprijenila stotine snimaka seksualnog zlostavljanja djece, uhapšen muškarac. Dogovor Trumpa i Sija o okončanju rata u Iranu izostao na kraju posjete Kini. Odlazak Kristijana Schmidta sa pozicije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini podigao je ogromnu prašinu u domaćoj međunarodnoj javnosti. Dok Schmidt zvanično navodi lične razloge, analitičari ukazuju na duboke tektonske poremećaje u odnosima između Vašingtona i Berlina. Adi Ćerimagić, viši analitičar Europske inicijative za stabilnost, otvoreno govori o pritiscima, nasljednicima i sudbini OHR-a. Ističe da špekulacije o američkom pritisku na Schmidta nisu bez osnova, te da su intervjui koje je Schmidt dao za njemačke i austrijske medije otkrili više nego što je on želio priznati. Policijski službenici Federalne uprave policije Odjeljenja za borbu protiv kompjuterskog kriminala proveli su jučer opsežnu akciju na području Tuzlanskog kantona. Pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i prema naredbi Općinskog suda u Lukavcu, slobode je lišeno lice inicijala IB93. godište. Osumnjičeni se tereti za krivično djelo iskorištavanje djeteta radi pornografije prema krivičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine. Prilikom pretresa prostorija koje koristi IB, policija je pronašla i privremeno oduzela digitalne dokaze koji su odmah upućeni na forenzičku obradu. Američki predsjednik Donald Trump je tvrdio da SAD i Kina imaju vrlo slične stavove o okončanju rata u Iranu, ali nije ponudio detalje o mogućem napretku. Ne želimo da oni imaju nuklearno oružje, želimo da Moreuzi budu otvoreni, rekao je Trump govoreći u vrtu Zhonghai u Pekingu, te dodao da sukob u Iranu ne može trajati. SAD nastoji uvjeriti Kinu, najvećeg kupca iranske nafte, da iskoristi svoj utjecaj na Teheran kako bi se otvorio Hormuški Moreuz, piše Guardian. Vlasti iz 15 zemalja zajednički su razbile kriminalnu grupu koja je varala ljude širom Europe i šire prodajom lažnih suplemenata i lijekova, ostvarivši najmanje 240 miliona eura nezakonitih transakcija. Tokom koordinirane akcije 12. maja istražitelji su prikupili ključne dokaze, uhapsili neke od glavnih članova grupe i zaplijenili velike količine suplemenata. Eurojust i Europol podržavali su istragu od samog početka, osiguravajući efikasnu saradnju među 15 zemalja, saopšteno je iz Eurojusta. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz dobre vremenske uslove i pojačan intenzitet vozila. Posebno je frekventno u užim gradskim zonama. Na graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura kretaće se između 16 i 22 stepena.
0: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone Eduradija.

0: marketing.
1: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.
2: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Ilijašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Ilijaš i Breza.

0: Eto mi se lagano i pozdravi smo kada je muzika u pitanju, baš smo onako unježili ove tri pjesme da vas fino, fino uvedemo u folk popodne Radija Breza, ali od ovog trenutka krećemo u ritmu, u ritmu, kada je u pitanju i priča i muzika, idemo u ritmu. Viber broj 061-767-592, telefoni 032-783-552 i 553. Od ovog trenutka stoje vam na raspolaganju, pa izvolite. Danas ćemo krenuti sa prvim pozivom. Idemo do 552, halo?
1: Halo, dobar dan, kako ste?
0: Dobro, hvala vi.
1: Dobro, hvala na pitanju. Ovdje opet javljamo se, slušamo vaš radio na Kopu, Junuzović Kopec firma.
0: Radite li vi pa šta osim što nas slušate?
1: Pa da pozdravim svoje kolege ovdje, šefa Mehu, Senada, Trgošpe firmu, Bageriste, uz pjesmu neku kus se žuri še i živote ako može.
0: Može, bit će. Reci mi što si šefa prvo pozdravio?
1: Pa kolege su mi nekako ono, pa šef... Šefa, možemo mijenjati kolege, možemo i kolege, ali kolega treba više cijen, nekako po meni.
0: Ovoga, opravdu se, bit će pjesma za vas, eto, sretan eto, rad, eto, živi, sretno i prijatno. Idemo do 553 telefona, halo, halo, halo, halo, halo, halo, stani malo, probaj čipi čips. Dok ne bude tih poziva, idemo i do poruka. Ajdin je danas prvi, kaže nam Ajdin, pozdrav za ekipu, studio i brata Emana u Njemačkoj, može li kad se vrate skitnice? Biće i ta pjesma kad se vrate skitnice. Pa ćemo i do novog poziva, 553, halo, halo.
2: Halo, halo, kako ste mi?
0: Dobro, hvala, jeste nam vi dobro.
2: Ma eto, kad uvijek vićem koji vrijeme.
0: Pa eto, onda ste promijenju oblač.
2: I godine.
0: Sve, lična karta.
2: Jes, selam tebi kolegi, s njema slušalcima. I selam im našu Šahu i Safiju, Fojncu i Kone. I možda pjesma sreću, čine male stvari.
0: Sreću čine male stvari.
2: Ja.
0: Osim plate i godišnjeg. Ma ja tako, hvala, prijatno, bit će pjesma, ima i treća stvar, ali ne smijem je reći. Idemo dalje, čuli smo znači Ajdina, pa ćemo do Evela, kaže Evel, pozdrav za električare uz pjesmu Dao bi ovo malo života. Biće i ta pjesma za Evela i električare, pa je sa nama i Senad iz Kaknja, pozdrav svima u studiju. Moje društvo, ako može Ljuba Alečić, sumorno jutro. Biće i sumorno jutro, naravno. A sada spektakl. Javlja nam se naša najredovnija slušateljka po imenu Šaha.
3: E, kako se čepa, jesu dobro?
0: Dobro, dobro, koje i tebi želim.
3: Hvala. Čepa, pozdravljam tebe i pozdravljam Mirhu i onoga Anela, jel Anel?
0: Jeste, jeste, danas je on.
3: Ja, i Safiju, i Džemala, i Fatu, i možda pjesma od Milančeta, ti, ti negdje živiš daleko.
0: Ti živiš negdje daleko. Biće, Šaho, za tebe i ta pjesma. Hvala ti, slušaj nas i dalje. Pa od Šahe i telefona idemo do poruka. Tarik je sa nama, selam za vas i vaše kolege. Najbolji ste, prijatan dan vam želim. Ako može, Asim Bajrić, najbolja. Najbolja, dobro. Asim Bajrić, najbolja. Tarik, aj malo Šara, evo gledam. Znači, utorak, srijeda i danas Asim Bajrić, najbolja. Doduše, eto još danas nek ide i kraj sedmice, a preko vikenda smislu neke nove pjesme kao muzičke želje, da ne bi bilo, nećemo da ti ispunimo, kaže Alma. Prvo je napisala u 11 sati prva, pa kad je došla na red peta, nije Ajdin prvi, ja sam, nisi ti prva nego Ajdin. Eto, jer je čovjek poslao poruku u 10.04, a ti u 11.01. Znači, moraš, čim se ujutru probudiš, da se spremaš za prvu smjenu. Znači, prvo što te

0: Marketing. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Bingo za bebe. Do 31. maja u Bingu potražite

0: potražite na pingobih.ba.
1: Moka Komec, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu Saleva i Ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Danro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.

0: RB Radija.
1: Eto, poslušali smo i male oglase, 13.42, idemo dalje u pol popodne u Radija Breza. Viber broj 061-767-592, telefoni 032-783-552 i 553. Tipkajte, zovite, nema nas do ponedjeljka, iskoristite tu priliku da se čujemo još nekih manje od sat i pol. Dobro, znate li, dolazi ljepše vrijeme, dolazi sunce, dolaze visoke temperature, dolazi ljeto, kako otjerati komarce na jednostavan način? Tople večeri u sobama, terasi ili u vrtu često prekidaju dosadni komarci koji osim iritantnih ubuda mogu prenositi bolesti. Umjesto hemijskih preparata domaćini sve češće koriste prirodna rješenja. Jedan od najučinkovitijih i najjeftinijih trikova uključuje, nećete vjerovati, talog ili toz od kafe. Nakon što se osuži, može se lagano zapaliti u vatrostalnoj posudi oslobađajući dim koji odbija komarca, dok se malo toza može posuti u vodu gdje se stvaraju ličinke sprečavajući njihovo razmnožavanje. Osim kafe, komarci ne podnose ni miriste određenih biljaka, a to su sadnjom lavande, bosiljka, ruzmarina, metvice i matičnjaka na prozorima, balkonu ili oko mjesta za sjedenje. Stvara se prirodna barijera koja ih drži podalje. Poromeno trljanje listova po rukama dodatno pojačava miris i učinak i tjera komarce. Eto, ne morate se zahvaljivati na ovom savjetu. Red je da vam kažem ono što meni može koristiti, pa ne koristi i vama. A mi se vraćamo porukama. Kika nam piše, lijep pozdrav divnoj ekipi RBA i slušalcima. Pjesma ako može, Maratonci 021, ko će zaplakati prije. Ugodan dan vam želim. Maratonci 021, pjesma ko će zaplakati prije. Vidjet ćemo Kika ima li ta pjesma, eto, režija će se potruditi da pronađe to. Šačir je muzička, Šaban Šaulić, Tebi ne mogu reći ne, ili Ilda i Ahmed od Šabana. Pa evo, što da ne ova prva. Kaže, tjale, nisi ni Bekija presušu, a već drugu tražiš. Dobro, može, bit će nešto kasnije, znači Šaban Šaulić, Tebi ne mogu da kažem ne. Tare, ponovo sa nama, lijep pozdrav za vas i vaše kolege i slušalce, veliki pozdrav.

Pozdrav do Belgije za najbolju ženu na svijetu koja se nalazi u Belgiji. Ako može, Sinan Sakić, ja ne volim riječima, već srcem. Tako je, tare. Pa opet nam piše, ja sam pozdrav, može li nešto od Šabana da izgnijemo? Evo, bit će od Šabana, tebi ne mogu da kažem, ne. Odma, ali nema ginjenja, ništa, samo slušaj i uživaj. A za Mina, kratka, jasna, efikasna, Dragana, cvijete moj. Dobro, evo nam i Džane, lijep pozdrav, ako može pjesma od Ljube Alčića, Ciganin je najljepši, ugodan vikend vam želim. I mi tebi želimo ugodan vikend, Džana, čućemo se naravno poslije vikenda, uživaj gdje god da se nalaziš, ne znam da li si još u Rajvosa ili si u Zagrebu, ali gdje god bila, ugodno ti bilo. Eto tako, to bi bilo to za ovaj blok. I dalje tipkajte Viber broj 061 767

0: marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 15 sati poslušajte, ministar Forto usvojeno rješenje za vozače. Novi komandant NATO štaba Sarajevo, ostajemo posvećeni sigurnoj i stabilnoj budućnosti za sve građane Bosne i Hercegovine. Vlada uvodi vanrednu upravu, radnici strahuju od trenutne, planiraju otjerati 85% zaposlenih. Arakči, brodovi zemalja koje ne ratuju protiv Irana, mogu prolaziti kroz Hormuški Moreus. Opširnije u vijestima u 15 sati.

14.45 i dolazimo do pre sami kraj kontakt prvog poluvremena folk popodneva. Još samo par poruka i to će biti to što se tiče našeg kontakta do 15 sati. Elvir nam šalje uvijek neke egzotične fotografije sa artiklima i ambijentom na kome mu jednostavno mogu pozavidjeti. Svaka čast, Elvire. Bolja od prve ljubavi, jel? Dobro. A evo je jedan stih gore, kaže: muzička ravna cesto hator mi je nate. Dobro. Evo nam Alme, evo mene, pozdrav za Šačira, ako može Šaban, ko je taj? I čao, valjda se čujemo u ponedjeljak. Što valjda? Da nećeš negdje u kakve vazdušne banje, kakve spa, folove, bazene, šta ja znam. Jel, tebi se koordinate ne znaju nikad. Dobro, i Đana za sami kraj kaže: i vama sve naj u Brezi i Bosni ponosno želimo od srca, ako se netko danas ženi, želimo im svu sreću svijeta, kaže Alma. Da, hoću. Nek ti je sa srećom i nemoj pregont, da znaš kako to zna biti kontraproduktivno. Eto, to bi bilo to za ovaj kontakt blok. Ćao.

0: marketing.
1: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream, bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
0: Radio Breza 100.1 FM.
2: Tačno je 15 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Ministar Forto, usvojeno rješenje za vozače. Novi komandant NATO štaba Sarajevo, ostajemo posvećeni sigurnoj i stabilnoj budućnosti za sve građane BiH. Arakči, brodovi zemalja koji ne ratuju protiv Irana mogu kroz Hormuški Moreus. Danas je u Hrvatskom saboru usvojen zakon o strancima koji se otvara mogućnost uvođenja posebnih viza za profesionalne vozače iz zemalja regiona, što bi trebalo riješiti dugogodišnji problem ograničenog boravka u šengenskoj zoni za vozače koji rade u međunarodnom prometu. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto izjavio je da je ovo važna vijest za hiljade profesionalnih vozača iz BiH i regiona koji zbog prirode svog posla svakodnevno prelaze granice. Nadam se da će zakon biti implementiran u narednim sedmicama, a ne mjesecima, jer vozači iz Bosne i Hercegovine i cijelog regiona rješenje čekaju predugo, rekao je Forto. Brigadni general James Fowler preuzeo je dužnost komandanta NATO štaba Sarajevo od brigadnog generala Matthewa Wallacea uz poruku da njihova obaveza ostaje nepromijenjena, a to je jačanje institucija sektora odbrane i sigurnosti Bosne i Hercegovine, produbljivanje partnerstva te podrška sigurnoj i stabilnoj budućnosti za sve građane. U obraćanju zvanicama na ceremoniji primopredaje komandne dužnosti, održane danas u NATO štabu Sarajevo, novi komandant Fowler kazao je da preuzima komandovanje s dubokom zahvalnošću i jasnom svrhom. U narednim mjesecima i godinama radit ćemo blisko sa našim partnerima u Bosni i Hercegovini u cilju jačanja vaših oružanih snaga, te kako bismo proširili zajedničku obuku, poboljšali vaše sposobnosti i produbili partnerstvo Bosne i Hercegovine i NATO-a. Glavni odbor sindikata metalaca uputio je dramatično saopštenje iz Zenice u kojem upozorava da se iza kulisa priprema potpuni slom industrije čelika u Bosni i Hercegovini. Dok vlada Federacije Bosne i Hercegovine predlaže zakon o postupku vanredne uprave, radnici na terenu se suočavaju sa dokumentima koji predviđaju masovnu čistku. Sindikati su pozdravili odluku vlade Federacije BiH, ali strahuju od poteza aktuelne uprave koja insistira na stečaju. Iza sindikata navode da im je dostavljen prijedlog nove sistematizacije radnih mjesta koji je najblaže rečeno poražavajući. Prema tom planu viškom bi se proglasilo čak 1196 radnika. Kada se tome dodaju radnici kojima se neće produžiti ugovori, broj onih koji ostaju bez posla penje se na zastrašujući 85% od ukupnog broja zaposlenih. Ovo nije nikakva nova era, već definitivan kraj proizvodnje čelika u Zenici, kako poznajemo, poručuju ogorčeni sindikalisti. Ministar spoljnih poslova Irana Abbas Arakči izjavio je danas da svi brodovi zemalja koji nisu u ratu sa Iranom mogu da plove kroz Hormuški Moreus. Ministar je tvrdio da Hormuški Moreus između zaliva Indijskog okeana nije zatvoren, već se ograničenje plovidbe odnosi samo na neprijatelje, a ne na prijateljske zemlje. On je također naveo da ne postoji vojno rješenje za rat sa Sjedinjenim državama, za koje je rekao da su već dva puta testirale ratnu opciju i ocijenio da je to bilo bez uspjeha. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
3: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
2: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz dobre vremenske uslove i pojačan intenzitet vozila. posebno je frekventno u žingradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina i Gradiška duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta.
3: Vremenska prognoza.
2: Danas u Bosni i Hercegovini promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme, povremeno sa lokalnim pljuskovima i grmljavima. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 17 i 23 stepena.
3: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone, RB Radija.

0: RB Marketing. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemidžić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe Sarajevo.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Čelička jagoda 300 grama, 2,50. Ketchup 1 kg Bingo, 2,75. Toaletni papir 24 komada Bingo, 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: obavještenja.
1: Traže se radnici za rad u Njemačkoj. Zbog proširenja obima posla firma HB Pro zapošljava više izvršilaca za rad u Njemačkoj. Otvorene pozicije za električare i pomoćne radnike, montažere, kao i druge profile po dogovoru. Poželjno radno iskustvo, ali nije obavezno. Sve zainteresovane osobe mogu se javiti na broj telefona 061 403 414 ili putem e-maila kontakt.hbpro@gmail.com. Služba za financije, inspekcijske poslove i opću upravu općine Breza objavljuje javni poziv za dodjelu posticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-Dobojskog kantona za 2026. godinu. Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području općine Breza i koji su na evidenciji nadležnog organa sa vojne evidencije u općini Breza o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava u svrhu posticaja samozapošljavanja i to program Prvi biznis, program Biznis Plus. Zahtjev za posticaj samozapošljavanja zainteresovani kandidati podnose na obrascu kojeg potpisuje ministar ministarstva uz obavezno prilaganje kompletne dokumentacije kao dokaza o ispunjavanju uslova javnog poziva. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u nadležnoj službi boračko-invalidske zaštite, grada ili općine te ministarstvu. Prijave na oglas mogu se izvršiti zaključno sa 25. majem 2026. godine. Obrasce zahtjeva zainteresovani kandidati mogu preuzeti kod nadležne službe općine Breza. Muslimansko dobrotvorno društvo Merhamet, osnovni odbor Breza i ove godine provodi akciju Kurban. Cilj nam je da u okviru ove akcije obezbjedimo meso za korisnike javnih kuhinja Merhameta. Istovremeno pomažemo naše poljoprivredne proizvođače i povratnike, nezaposlene demobilisane borce, brojna udruženja i socijalne ustanove kao i socijalno ugrožene građane. Vrijednost donacija za bosanski kurban iznosi 600 konvertibilnih maraka. Također nudimo vam mogućnost da na licu mjesta prisustujete klanju kurbana u Sarajevu. Merhamet će primati donacije za nabavku kurbana iz Mekke i Australije koju provodi Merhamet Švedske, a u akciji učestvuje i humanitarna organizacija Merhamet MDD sa svojim organizacionim jedinicama. Klanje kurbana se obavlja u Mekki i Australiji u skladu sa islamskim principima. Na ovaj način pomažemo ugroženo muslimansko stanovništvo u kriznim područjima u svijetu. Donacija za kurban iz Mekke i Australije iznosi 350 konvertibilnih maraka. Rok za uplatu kurbana do 23. maja za kurbane u Australiji i Mekki, do 26. maja za bosanske kurbane. Uplate kurbana se mogu izvršiti na adresi Osnovni odbor Merhamet Breza, ulica bosanskih namjesnika BB Breza. Zahvaljujemo se dosadašnjim uplatiocima na ukazanom povjerenju. Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona 060 3544 343, 062 165 236 i 032 425 530.
0: Obavještenja.
1: Općinski načelnik raspisuje javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu. Pozivaju se poljoprivrednici sa područja općine Breza da podnesu zahtjev za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu u rokovima određenim u uputstvu za svaku pojedinačnu mjeru. Novčane podrške ostvaruju poljoprivrednici koji ispunjavaju uslove propisane programom utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava i uputstvom za ostvarivanje novčanih podrški. Podnošenje zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom vršit će se putem Centra za pružanje usluga građana općine Breza, a realizacija programa putem službe nadležne za poslove poljoprivrede gdje se mogu dobiti i detaljna uputstva i informacije. Služba za financije, inspekcijske poslove i opću upravu općine Breza objavljuje javni poziv za dodjelu posticaja zapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-Dobojskog kantona putem zapošljavanja u pravnim licima u 2026. godini. Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području općine Breza, koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite u općini Breza i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Breza o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava u svrhu posticanja zapošljavanja. Programom posticaja zapošljavanja povećava se konkurentnost podnosioca zahtjeva pripadnika branilačke populacije na način da isti, aktivno nastupajući na tržištu rada, traže zaposlenje uz bjanko primjerak ugovora o zapošljavanju kojim će se precizirati obaveze poslodavca, podnosioca zahtjeva općine ili grada i ministarstva. Predmetnim ugovorom se ministarstvo obavezuje obročno isplatiti posticaj poslodavcu, a poslodavac se obavezuje zaključiti sa korisnikom ugovor o radu u trajanju od najmanje 24 mjeseca. Zahtjev za posticaj zapošljavanja zainteresovani kandidati podnose na obrascu kojeg propisuje ministar ministarstva uz obavezno prilaganje kompletne dokumentacije kao dokaza o ispunjavanju uslova javnog poziva. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u nadležnoj službi branilačko-invalidske zaštite općine ili grada i ministarstvu. Prijave na oglas se mogu izvršiti zaključno sa 25. majem 2026. godine.
0: Obavještenja.

0: marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Naranđa kilogram Marku 50, čoko banana Swiss Lion 144 grama Marku 65, vlažne maramice Bekutan 72 komada, senzacija Marku 95, digitalna tjelesna vaga 9,90, više na robot.ba.
0: Veleprodaja zaštitne opreme Enemon d.o. Breza. Ovlašteni uvoznik i distributer 3M proizvoda za zaštitu na radu. Zaštita glave, lica, očiju i sluha, sistemi dovoda zraka, polumaske i maske za cijelo lice, jednokratni respiratorni program, komunikacioni program, speed glass maske za varenje. Pozovite 032 783 001 ili posjetite web stranicu enemon.ba. Adresa Vrbovik, BB Breza. Nezgode na radu svedite na minimum. Veleprodaja zaštitne opreme Enemon.

0: svakim radnim danom u programu Radija Breza. Pratite aktuelna zbivanja u Zedo kantonu. Informativno, Zedo aktuelno.
1: Premijer Zeničko-Dobojskog kantona Nezir Pivić i predsjedavajući Skupštine Čazim Huskić uputili su čestitku svim pripadnicima uprave policije i zaposlenicima Ministarstva unutrašnjih poslova povodom 15. maja, Dana policije Zeničko-Dobojskog kantona. Policijski službenici imaju jednu od najodgovornijih zadaća u društvu, a to je zaštita sigurnosti građana, njihove imovine, javnog reda i mira. Profesionalna, efikasna i dobro opremljena policija garancija je stabilnosti i sigurnosti svakog društva. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona opredjeljena je da nastavi snažno ulagati u kadrovsko i materijalno jačanje policije, unapređenje uslova rada te modernizaciju Ministarstva unutrašnjih poslova i uprave policije. U proteklom periodu realizovane su značajne investicije u nova vozila, opremu, uniforme i druga materijalno-tehnička sredstva s ciljem jačanja moderne, efikasne i profesionalne policije u službi građana. Posebno smo ponosni na činjenicu da kontinuirano radimo na unapređenju statusa policijskih službenika, svjesni da samo zadovoljan, motiviran i poštovan policajac može svoj posao obavljati profesionalno i odgovorno. Na Dan policije odajemo posebnu počast svim pripadnicima policije koji su dali svoje živote u odbrani Bosne i Hercegovine, kao i onima koji su stradali obavljajući ovu časnu i odgovornu dužnost. Njihova žrtva trajno nas obavezuje da nastavimo graditi sigurno, stabilno i pravedno društvo. Sretan vam Dan policije.
0: Najaktualnije informacije i vijesti iz sjedišta Zedo kantona u programu Radija Breza. Informativno, Zedo aktuelno.
2: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Kupone, RB Radija.

0: Ovo je s vama Korida kod Adnana. Vikend koji ne propušta ni jedan koridaš. 16. i 17. 5. Malešić i Ilijaš. Opet će zemlja dobro da se trese kada se ove mega borbe dese. Arena podrhtava od tog megdana kod Adnana u borbi dana. Prašina se diže, urneve se stvara. Mominov jedinov brnjo protiv ždralonje Ace Batara. Asimo Medonja na pripreme kreće. Okušaće sreću protiv Adnanovog zeće. Poznati Valjan od Alića Baljan protiv Jelenka braće Čive, kojim se svi dive. Džafićev Brizan zove na Busiju, Bećirevićevog Rusiju i mnogo drugih borbi se sprema. Na koridi kakve nigdje nema, uz voditelja Čauš Azema. Program počinje u subotu 16.5. sa paru govorenih borbi i borbi mladih junaca i uz druženje i muziku živo i Amila Bišćanina. A u nedjelju 17.5. glavne borbe o kojima se priča i uživo muzika našeg Teferića. Zabavlja vas izvorna grupa Sateliti. Opasno dobra i najveća kurija da se sprema. Nemoj da te nema. 16. i 17. 5. ove godine na koridu vodi me kod Adnana Mostića. Malešić Ilijaš, zapiši da znaš.
1: Moka Komec, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu Saleva i Otcun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokacommerce.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.

0: B marketing. Marketing.
1: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream, bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
0: Radio Breza.

vode i dodir usana i dogori cigara i stane muzika.

0: Marketing.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113 Podlugovi Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. D.O.O. Arhaz Ilijaš.
2: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Čelička jagoda 300 grama, 2,50. Kečap 1 kg Bingo, 2,75. Toaletni papir 24 komada Bingo, 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
3: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

Potpunite vaš dan. FM 100.1 RB Radio. Radio Breza. 24 sata sa vama.

Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, ćilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

0: Moka Komerc Donji Rosulje 57 visoko prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetski brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
4: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavu profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, rusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
5: RB Radio. Najbolji muzički miks.

0: nova sa EcoPor fasadom što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Kisela pavlaka 800 grama Bingo, 3,25, Pepsi 2 litra, 2 km, donji dio pidžame 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Moka Komec, Donji Rosulje 57 Visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.

0: marketing.
1: Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113 Podlugovi Iljaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Iljaš.
2: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo majoneza Delikates Tommy XL 380 grama 3,95, tjestenina melona 400 grama 0,80, sladoled Quattro Happiness Ledo 1,65 litara 9,50, keks Kremko 700 grama 3,95. Vaš robot.
3: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Iljaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu, šivenje zavjese, gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Iljaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
3: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Iljaš.
4: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: marketing.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: Salon namještaja Eno Visoko. Nudimo vam akcijsku ponudu od 15% od 1. aprila do 31. maja 2026. godine.
1: Radujemo se vašem dolasku, a mi ćemo nastojati da budete zadovoljni vašom posjetom. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno Namještaj Visoko.
0: Najbolji muzički mix.

0: Marketing. Ponovo je s vama Korida kod Adnana. Vikend koji ne propušta ni jedan koridaš. 16. 17. 5. Malešić i Ilijaš. Opet će zemlja dobro da se trese kada se ove mega borbe dese. Arena podrhtava od tog megdana, kod Adnana u borbi dana. Prašina se diže, urnebe se stvara, Mominov jedino brnjo protiv ždravonje Ace Batara, Asimo Medonja na pripreme kreće, okušaće sreću protiv Adnanovog zeće, poznati Valjan od Alića Baljan protiv Jelenka braće Čive, kojim se svi dive, Džafićev Brizan zove na Busiju, Bećirevićevog Rusiju i mnogo drugih borbi se sprema, na koridi kakve nigdje nema, uz voditelja Čauš Azema. Program počinje u subotu 16.5. sa paru govorenih borbi i borbi mladih junaca i uz druženje i muziku živo i Amila Bišćanina. A u nedjelju 17.5. glavne borbe o kojima se priča i uživo muzika našeg Teferića. Zabavlja vas izvorna grupa Sateliti, Opasno dobra i najveća kurida se sprema. Nemoj da te nema. 16. i 17. 5. ove godine na koridu vodi me kod Adnana Mostića. Malešić Ilijaš, zapiši da znaš.
1: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jupton kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
2: Salon vjenčanica i svečani haljina. Dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Ilijašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.